O corva tu bai o mercati mono no ganduniei. Ja ben bai o imbil de kati meno ganduniei. Tabungon bai o ndana do tu pano jeni handie. Jeni ne ndana do tu pano corva tu yo. O corva tu bai o ndare jeni ramo corva tu. Bai komi bai papa bai o.